鋭い眼差し向けてるライト、起き上がる力湧いてこないよ。今すぐに消してしまわないと。画面に睨んで振り返る作業、思っていたよりも多い内容、一つ残らず削除していく夜も今夜が最後。これからどうしよう。で見た、なんとなくクリスタルな空、鳥になって飛ぶことは難しい、薄れる雲が少しだけ悲しい、真っ暗闇の中で見えた。